0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 4.

cijeni Vlado Georgijev i s Bogom ljubavi. Ali imamo i malo sa Vlade da se prebacimo i na ženske vokale. A one kojima definitivno ne možemo da odolimo jesu naravno od Aleksandre Radović. Idemo na Ne hvala.